Oke, nyantai napa nebe selonjoran, sleeping selonjor. Oke, oke, sami sehat nih Mas Santoso menikah nge, lanuki setoyo keluarga agung Mas Santoso Iksan nika wonten klien menikah nge, lan wonten kata lumayan menikah sampun biar segending wonitipun Mas Santoso Iksan ugi menikah gending ingkang paling diremeni kalian Abah Jayadi, Pak Jayadi, ingkang wonten Perumnas Parkit RW Kawan Welas menika nggih. Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Komplit. Nomornya nomor pinten nggih, Pak? Kita harus juga minta katakan, wah, wow, enjing, anu nggih, napa milih jalan santai, Pak? Angsal pun apa, Pak? Hadiah pun menika nggih. Ajeng milih mengke menawi kula angsal hadiah utama mungkin wah sanes wanuti yang RW kawan welas wong liya kok entuk hadiah wah bahaya nggih masih mending kula mboten wilet mereka nggih maem sekejamblang won lah Linda menika matur sembadun kagem ingkang sampun nyawiji Cirebon telu menika ingkang sampun nyawiji menika antun Mas Wais menika nggih Wawa Pak D menika Pak D Wais nggih. Pak D Ismanto, Gendalu Pak D Ismanto yang wonten Mundu saha keluarga. Mundu napa ten beber niki. Gendalu suka midhangetaken nggih. Pak D Ismanto, Pak D Is menika nggih. Ki kagem ingkang wonten Plumbon nika nggih Teh Citra, Gendalu Teh Citra nika nggih. Kemidhangetaken keluarga nika nggih. Ki kagem sinten boleh mereka yang sampun napa nggih? Sampun maca anu apa? Sampun nampi status kula. Kaya ne penyare double status kula menika nggih. Saya sekeda wah menawa anu nggih. Mas Agus Sutarsa, Mas Taroni Gempol menika nggih. Oke, Kang Mas Iksan, ingkang wonten Majalengka, Mbak Ayeng, Mbak Mulina, terus pundi Mbak Mulina wonten Balai Rante, sugeng Mbak, sehat nggih Mbak nggih. Salam kagem Mbak Mulina sedaya keluarga wonten Balai Rante menika nggih. Balai Rante Palimanan kok ya. Balai Rante Palimanan menika nggih. Mugi-mugi sami sehat nggih Mbak Mulina, kang sampun midhangetaken RI Cirebon menika nggih. Mbak Eli. Ce Eli ngawanten perumahan Talun menika nggih. Talun apa perumahan Bumi Cirebon BCI ya. BCL Bumi Cirebon Lestari. Oh nggih. Wis ampun suwe-suwe anu ngomong engko nek disangka anu Mas disangka Mas Ridwan napa? Iklan nggih. Kendalu nggih sedaya keluarga ingkang wonten Palimanan Blok Rahayu Utara menika nggih. Kendalu Bapak Kadnawi, Bapak Tul menika nggih Blok Rahayu Utara Palimanan Barat menika nggih. Ngaler sekedhik menika nggih. Wonten sedaya keluarga Agung Paguyuban Jawi nyawiji. Sedayanipun ingkang dalu menika nyawiji Cirebon. Monggo kula tenggoten 081324951935 menawi badhe ngersakaken gending menika nggih. Ki kagem ingkang wonten Weru Permai menika nggih. Gendalu sugih midhangetaken Mas Patno kalian Mbak Sri ini pun menika nggih. Gendalu Mas geng midhangetaken sedaya keluarga menika nggih. Kowe iki sami sehat Mbak Patno, Mas Patno kalian Mbak Sri menika nggih. Gendalu sugih midhangetaken menika nggih. Si. Bapak oke. Sekedap menika nggih sinten Bapak Saiman terus pundi Pak Saiman geng dalu sugih midhangetaken mugi bisa sehat nggih Pak Saiman saha ibu saha wayah-wayahipun saha keluarga menika nggih sugih midhangetaken menawi bocah gunung menika kemutan Ibu Saiman menika nggih ingkang menawi ngersakaken gending bocah gunung ya mas sampun kesepian oh nggih Bu siap menika gendinge pun spesial kagem Bapak Ibu Saiman menika wonten riyane pun Weru Permai menika nggih Pak nggih kendali sugih midhangetaken wonten Cirebon
Sa'al